0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Osam sati, dobro jutro, želimo poštovani slušalci sa talasa Radio Cetinja. I ovaj četvrtak na talasima Radio Cetinja počinjemo jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda u 9.30 i prvo izdanje emisije Art Info. Emisije Cetinje Info možete pratiti u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a novo izdanje Radio Mozaika Viza od 12 sati i 15 minuta. Meteorolozi danas kažu tokom jutra sunčano, poslije podne moguće padavine, čak i povremeno nevrijeme, odnosno neki pljuskovi, grmljavina, tako nešto. Sasvim dovoljno razloga da i danas odaberete frekvenciju 94,5. Sa vama ovog četvrtka Boris, Aleksandra i Marina.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Radio Cerdinya.
1: Osam je sati, 29 minuta, pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Crnogorski reditelj, multimedijalni umjetnik i producent Aleksandar Vujović imenovan je za novog predsjednika Savjeta javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište. Odlučila je vlada Crne Gore. Vujović na ovu odgovornu poziciju dolazi sa bogatim višegodišnjim iskustvom iz međunarodnog filmskog i umjetničkog okruženja. U razgovoru za Radio Cetinje on je poručio da imenovanje za njega predstavlja profesionalni izazov, kao i da ga doživljava kao veliku odgovornost prema krovnoj teatarskoj ustanovi u državi. A projekat kulturne razmjene između javne ustanove gimnazija Cetinje i škole iz Republike Argentine predstavljen je na sastanku održanom na Cetinju u okviru inicijative koju je pokrenuo predsjednik Crnogorske zajednice u Buenos Airesu Juan Vladimir Martinović. Kao glavni cilj projekta, Martinović, koji i sam ima decenijsko iskustvo kao profesor likovne umjetnosti i dizajna u argentinskom obrazovnom sistemu, istakao je međusobno upoznavanje učenika sa kulturnim, istorijskim i obrazovnim nasljeđem Crne Gore i Argentine, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Od Cetinja do Buenos Airesa, kako će srednjoškolci povezati Crnu Goru i Argentinu. Međunarodni bokserski studije iz Crne Gore Blažo Jabučanin dobio je zvaničan poziv

organizacije World Boxing da dijeli pravdu na prestižnom svjetskom kupu 2, koji će se održati od 15. do 21. juna u kineskom gradu Guijangu. Poziv za jedno od najznačajnijih takmičenja u kalendaru ove asocijacije predstavlja veliko priznanje za Jabučanina, koji već godinama uspješno gradi međunarodnu karijeru i dostojno predstavlja crnogorski sport na najvećim svjetskim smotrama. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. A evo o čemu između ostalog piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Da li će ulazak Crne Gore u Evropsku uniju malim proizvođačima i preduzetnicima donijeti prilike za rast ili konkurenciju koju neće moći da izdrže? Iskustvo Hrvatske, koja je taj put već prešla, pokazuje da ključnu razliku prave kvalitet, dobra priprema i spremnost na prilagođavanje. U Privrednoj komori Crne Gore i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ističu da se upravo na tome intenzivno radi. Evo jedne vijesti svijeta. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da je američka vojska pokrenula drugo veče za redom napade na Iran. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima, a Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti, svjetsko prvenstvo. Navikli smo da posljednjih decenija spektakl traje mjesec. Sada će se od prve do posljednje utakmice igrati čak 40 dana. Razlog za to je sasvim jednostavan. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv za mnoge nepoznanica. Sjedinjene Meksičke Države počinje fudbalski praznik od večeras do 19. jula. Pratite svjetsko prvenstvo na programima RTCG-a. Naslov je koji možete naći na portalu Radiotelevizije Crne Gore. A nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: 8:37, pregled internet portala, nastavljamo vijestima. Crna Gora ulazi u parlamentarne izbore 2027. godine s nedovršenom izbornom reformom i ozbiljnim ranjivostima na strano miješanje, dok postoji realan rizik da mreže povezane s Kremljom, koristeći slične modele djelovanja kao u Moldaviji i drugim evropskim državama, pokušaju da utiču na izborni proces kroz anti-EU narative, društvene podjele i podršku proruskim i prosrpskim akterima, upozorava Digitalni forenzički centar. Ta organizacija u studiji Izbori pod lupom, prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori, opisuje Srpsku pravoslavnu crkvu kao faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije. A partije unutar vladajuće većine ni sinoć nisu mogle da se dogovore oko kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Sastanak je trajao gotovo 2 sata, a samo su predstavnici pokreta za Podgoricu dali izjavu medijima, dok predstavnici ostalih partija to nijesu željeli. Nije došlo do dogovora između Demokratske narodne partije i pokreta Evropa Sad. Jednostavno, neke stvari se ne mogu usaglasiti, kazala je zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić novinarima nakon sastanka. A direktor kliničkog centra Crne Gore Aleksandar Radović treba da razmotri situaciju na klinici za ortopediju i traumatologiju, prikupi informacije i zatraži izjašnjenje od direktora klinike za ortopediju Nikole Bulatovića u vezi sa navodima 9 ljekara koji su protiv njegovog imenovanja. Nezadovoljni ljekari na sjednici odbora direktora kliničkog centra kazali su da su o svemu obavijestili ministra i premijera i da će otići iz ustanove ako se ne riješi njihovo pitanje. Klinika za ortopediju broji ogromne liste čekanja, a ukidanje dopunskog rada ljekarima zabrinjava ustanove sa sjevera u kojima oni ordiniraju. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za krajeve i pobjede delegacija Evropske unije primila je pismo grupe nevladinih organizacija o spornom izboru članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore, ali se u odgovoru koji je juče dostavljen pobjedi nije izjasnilo o njihovom zahtjevu da odredi predstavnika koji bi posmatrao proces. Sjednica administrativnog odbora na kojoj su imenovani kandidati održana je prekjuče, a pitanja delegaciji su poslata dan uoči sjednice. Iz delegacije su juče u odgovorima pobjedi poručili da navode o eventualnim nezakonitostima treba uputiti nadležnim nacionalnim organima. Crnogorske bezbjednosne službe same su otkrile putnike sa čarter leta iz Beograda koji su u našu zemlju poslati zbog hibridnog djelovanja, saznaje pobjeda. Više izvora pobjede iz obavještajno-diplomatskog sektora iz naše zemlje i inostranstva saopštilo je da su naše službe imale informacije dan ranije da se sprema sumnjiv čarter let sa aktivistima Srpske napredne stranke, od kojih mnogi imaju kriminalni dosije. Do samog slijetanja aviona na aerodromu Boki jedina zvanična informacija koja je stigla iz Beograda bila je da je riječ o čarter letu. S druge strane, detektovali smo prisustvo sumnjivih aktivista u Podgorici, ali i u drugim gradovima na Primorju, saopštili su izvori pobjede. Policija je upotrijebila vodeni top kako bi rastirala veliku gomilu tokom druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj, koji su izbili nakon napada nožem u Belfastu. Interventna policija našla se na udaru grupe koja je na nju bacala cigle, flaše i komade drveta na velikom kružnom toku sjeverozapadno od Belfasta. Iako su poslata pojačanja, neredi juče nisu bili toliko velikih razmjera kao nasilje prekjuče, piše BBC, a prenosi pobjeda. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

Draga Karadžića, koja je prvi put emitovana krajem 80-ih godina. U predstavi koja donosi snažnu, autentičnu i emotivno slojevitu priču o sudaru mentaliteta, tradiciji i savremenosti, glume Vule Marković, Pavle Novaković, Maša Labudović, Jelena Laban, Anja Misović i Jelica Vukčević. Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Program je obuhvatio posjetu srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda, kao i ciklus radionica održanih na Fakultetu likovnih umjetnosti, tokom kojih su polaznici imali priliku da se upoznaju sa različitim crtačkim i slikarskim tehnikama i predstave svoju kreativnost. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje. Just a guitar, okay, cool.

devojke. Na ovogodišnjem fan festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Svake 4 godine za ljubitelja fudbala sve staje jer počinje svjetsko prvenstvo. Navikli smo da posljednjih decenija spektakl traje mjesec dana, međutim sada će od prve do posljednje utakmice proći čak 40 dana. Razlog za to je sasvim jednostavan, FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv za mnoge nepoznanica Sjedinjene Meksičke Države. 23. mundijal otvara se na istom mjestu na kojem i šampionati 1970. i 1986. godine na kultnom stadionu u Mexico City-u, gdje će se večeras od 21 čas sudariti domaćin i Južna Afrika.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Čitavih 16 godina fanovi legendarnog benda The Cure čekali su na njihovo novo izdanje i najzad 2024. je stigao Songs of the Lost World, sjajan ali prilično mračan album na kojem je britanski bend radio dugo. Djelovalo je kao da je to što se tiče njihovih daljih ulazaka u studio, ali frontman Robert Smith ovih je dana imao lijepu najavu za sve koji vole zvuk tog benda. Naime, tokom početka nove evropske turneje najavio je kako su izdavačkoj kući Universal upravo predali novi album i pritom u najavi je još jedan. Sve je to materijal na kojem smo radili od 2019. godine, tako da je u neku ruku riječ o nastavku albuma Songs of the Lost World, rekao je on u razgovoru za BBC. Smith je dodao kako će predstojeći album biti sumorniji od onog iz 2024. Možda je grozno reći sumorniji, ali bit će emotivno mračniji, dodao je. Prema njegovim riječima, treći album u nizu bit će mnogo vedriji. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Radio Mozaik Viza.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. Cetinje s jutra bez vode 14 sati zbog radova na cjevovodu. Uređenje staze prema Orlovom kršu u završnoj fazi. Počeo je upis djece korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice za ljetovanje u Rafailovićima. Vujović i Montenegro ponovo u Lovćenu, a u Crnoj Gori s jutra oblačno jutro, tokom dana postepeno razvedravanje. Temperatura do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, bit će obustavljeno snabdijevanje vodom u petak od 8 do 22 sata. Kako je saopšteno iz Cetinskog vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Ugenskih vrela.
0: Cetinje Info.
1: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijedit će kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkuca je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuju u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja, a sve uz podršku prijestolnice Cetinje. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, interventni kardiolog i specijalista interne medicine, koji je svoje bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17:30.
0: Cetinje Info.
1: Centar za socijalni rad prijestolnice Cetinje obavještava korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice da je u toku prijavljivanje djece uzrasta od 7 do 14 godina za ljetovanje koje će biti organizovano u odmaralištu javne ustanove Lovćen Bečić i u Rafailovićima. Ljetovanje će biti realizovano u periodu od 21. do 28. avgusta, a detalje čitajte na Cetinskom listu.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Završna izložba Dječjeg likovnog salona bit će otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugog

0: 239-289 069-339-289.
1: Oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cesu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: artinfo.
1: Channel check. Left, right.
2: Radio. Fatigna.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer počinje svjetsko prvenstvo. Navikli smo da posljednjih decenija spektakl traje mjesec dana, međutim sada će od prve do posljednje utakmice proći čak 40 dana. Razlog za to je sasvim jednostavan, FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv za mnoge nepoznanica Sjedinjene Meksičke Države. 23. mundijal otvara se na istom mjestu na kojem i šampionati 1970. i 1986. godine na kultnom stadionu u Mexico City-u, gdje će se večeras 21 čas sudariti domaćin i Južna Afrika.

0: машина Уоку. Ситен камен на дно ципеле, кофитил заробен у воску. Мислим на тебе.
1: Виза, емисија, вијести и забаве.
2: Čitavih 16 godina fanovi legendarnog benda The Cure čekali su na njihovo novo izdanje i najzad 2024. je stigao Songs of the Lost World, sjajan ali prilično mračan album na kojem je britanski bend radio dugo. Djelovalo je kao da je to to što se tiče njihovih daljih ulazaka u studio, ali frontman Robert Smith ovih je dana imao lijepu najavu za sve koji vole zvuk tog benda. Naime, tokom početka nove evropske turneje najavio je kako su izdavačkoj kući Universal upravo predali novi album i pritom u najavi je još jedan. Sve je to materijal na kojem smo radili od 2019. godine, tako da je u neku ruku riječ o nastavku albuma Songs of the Lost World, rekao je on u razgovoru za BBC. Smith je dodao kako će predstojeći album biti sumorniji od onog iz 2024. Možda je grozno reći sumorniji, ali bit će emotivno mračniji, dodao je. Prema njegovim riječima, ima treći album u nizu, bit će mnogo vedriji. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
3: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cetu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 je sati, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Grad će sutra biti bez vode, to je saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, bit će obustavljeno snabdijevanje vodom u petak od 8 do 22 časa. Kako je saopšteno iz vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Uganjskih vrela.
0: Cetinje Info.
1: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijedit će kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja, podsjetili su iz gradske uprave.
0: Cetinje Info.
1: Prvi skup muzejskih pedagoga Crne Gore na temu Muzej kao mjesto dijaloga održan je danas u Njegoševom muzeju biljarda povodom dva značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Skup je okupio muzejske stručnjake, pedagoge i predstavnike institucija kulture iz različitih dijelova Crne Gore i pružio prostor za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i uspostavljanje novih profesionalnih kontakata. U ime organizatora, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan zahvalio se svim učesnicima koji su svojim znanjem, iskustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub EPIS STEM organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, interventni kardiolog i specijalista interne medicine koji je svoje bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Centar za socijalni rad prijestolnice Cetinje obavještava korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice da je u toku prijavljivanje djece uzrasta od 7 do 14 godina za ljetovanje koje će biti organizovano u odmaralištu javna ustanova Lovćen Bečić i u Rafailovićima. Ljetovanje će biti realizovano u periodu od 21. do 28. avgusta ove godine. Opširnije o ovome pročitajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fun Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit musiclom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fun Festu nastupiće brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena sjutru 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva.
0: Cetinje Info.
1: Sport, Vuko Vujović i Julian Montenegro pojačali su redove cetinskog Lovćena. Kako je saopšteno iz cetinskog kluba, u narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
0: Cetinje info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će ujutro ili prije podne biti umjerena ili povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 21 stepen, na najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici oko 26.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Artinfo.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM Space.

i pružio prostor za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i uspostavljanje novih profesionalnih kontakata, piše između ostalog u ovom tekstu. Zatim, Trump zaprijetio Iranu snažnim vojnim udarom. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu snažnim vojnim udarom i preuzimanjem kontrole nad njegovom naftnom infrastrukturom. Više o tome možete pročitati na našem portalu. FanFest Cetinje također najavu za ovaj događaj od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici. A imamo informaciju da je apelacioni sud potvrdio presudu Ali Balijagiću. Apelacioni sud Crne Gore je odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Berane, eksplozivna naprava aktivirana ispod automobila, policija traga za počiniocima. Jaka eksplozija sinoć oko 3 sata poslije ponoći probudila je stanovnike 13. Julske ulice u Beranama kada je aktivirana razorna eksplozivna naprava ispod jednog privatnog automobila, piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu, a također vraćamo se i na naš grad. Uređenje staze prema Orlovom kršu u završnoj fazi. Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Možete tu pogledati i snimak kako to izgleda iz vazduha. Naravno, ukoliko želite da pogledate, imate što i da vidite, a mi prelazimo i na portal RTCG gdje također pišu Balijagiću 40 godina zatvora, između ostalog naravno. Zatim ministarstvo odgovorilo na zahtjev za veće penzije, nerealna obećanja i politički populizam. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić ocijenio je da trenutno ne postoje finansijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura, navodeći da bi takva mjera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema tema i javnih financija. Više o tome na portalu RTCG.

Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom vijesti. U EU bez radne dozvole na Kašičicu. Građani bi u nekim članicama na jednak radnički tretman mogli čekati do 9 godina. Izvor vijesti iz vlade tvrdi da Nizozemska stroge uslove nije tražila zbog Podgorice, već da bi se postavio presedan za buduća proširenja EU. Izvor iz MEP-a navodi da je to ministarstvo uspjelo da smanje rok od 15 godina čija je primjena zagarantovana. Prema zvaničnim podacima, Hrvatsku je od ulaska u EU do kraja 2024. napustilo preko 400.000 ljudi, što je bio značajan udarac za tu državu, dok je u Sloveniji došlo do izraženog odliva radne snage, posebno prema Austriji i Italiji, kažu sagovornici redakcije, piše na portalu vijesti.

Ministar odbrane Velike Britanije podnio ostavku. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podnio je danas ostavku u pismu premijeru Kiru Starmeru. Poručio je da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC. Nova era odbrane zahtjeva dodatne investicije kroz plan investicija za odbranu. Izuzetna saradnja na izradi plana koju smo imali, vi, ja i ministar financija, potvrdila je izazove i rastuće zahtjeve za finansiranje odbrane, naveo je Healey u pismu Starmeru. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CDM, a kažu ljeto će biti pakleno vruće, ali postoji rješenje za to. Kad se spoje dobri duhovi hrvatske scene i dobri duh rock'n'rolla, nastane pravi spoj feel good energije. Upravo je takva energija prštala iz članova benda Heidi Šeće Psa, dobrih duhova scene u najvećem malom rock klubu Hard Place, mjestu gdje stanuje dobri duh rock'n'rolla, a gdje se snimao video spot za novu pjesmu Tebi je sve jedno, pod rediteljskom palicom Dinka Čvorića Dori, koji je i montirao spot. Bend je okružen fanovima, zapjevao i zaplesao slaveći savršenu ljubav. Eto, ukoliko vas i ova informacija kada je zabava u pitanju interesuje, možete je pročitati na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Nastavljamo naš program dobrom muzikom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Settinger. Settinger info.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima radio Cetinja za ovaj 11. jun 2026. godine. I sadržaj emisije izdvajamo. Cetinje će se jutra biti bez vode 14 sati zbog radova na cjevovodu. Prvi skup muzejskih pedagoga Crne Gore održan u Biljardi. Uređenje staze prema Orlovom kršu u završnoj fazi. Vuko Vujović i Julian Montenegro pojačali su redove cetinskog lovčena. Vrijeme s jutra oblačno, jutro tokom dana postepeno razvedravanje.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Grad će sjutra biti bez vode, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, bit će obustavljeno snabdijevanje vodom u petak od 8 do 22 časa. Kako je saopšteno iz vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Ugenjskih vrela.
1: Cetinje info.
2: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijediće kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja, podsjetili su iz gradske uprave.
1: Cetinje info.
2: Prvi skup muzejskih pedagoga Crne Gore na temu muzej kao mjesto dijaloga održan je danas u Njegoševom muzeju Biljarda povodom dva značajna jubileja. 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Skup je okupio muzejski stručnjake, pedagogi i predstavnike institucija kulture iz različitih dijelova Crne Gore i pružio prostor za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i uspostavljanje novih profesionalnih kontakata. U ime organizatora, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan zahvalio je svim učesnicima koji su svojim znanjem, iskustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.
1: Cetinje info.
2: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuju u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. O značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, prepoznavanju simptoma srčanog udara i načinima zaštite zdravlja srca govorit će dr. Dejan Kordić, interventni kardiolog i specijalista interne medicine koji je svoje bogato iskustvo sticao u renomiranim zdravstvenim ustanovama širom regiona. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta.
1: Cetinje info.
2: Centar za socijalni rad prijestolnice Cetinje obavještava korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice da je u toku prijavljivanje djece uzrasta od 7 do 14 godina za ljetovanje koje će biti organizovano u odmaralištu javne ustanove Lovćen Bečić i u Rafailovićima. Ljetovanje će biti realizovano u periodu od 21. do 28. avgusta ove godine. Opširnije o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren hit musiclom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
1: Cetinje info.
2: Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena sjutru u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovno školskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva.
1: Cetinje Info.
2: Vuko Vujović i Julijan Montenegro pojačali su redove cetinskog Lovćena. Kako je saopšteno iz cetinskog kluba, u narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme se jutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će ujutro ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 21, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 11. jun 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen Stojanović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Za ovim svijetom kasni stoljeće il dva, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cetu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Publiku očekuje 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival otvara hit musical Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje putem Geek Sticksa, kao i na prodajnim mjestima Tobacco Express. Repertoar predstava i cijene ulaznica možete naći na sajtu centarzakulturucetinje.com.